0: Стрім FM.
1: Я сьогодні бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор. І любов велика, ніби море.

розрістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Москвы и лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

ночі, я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Стрій-ФМ.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Хочете заробляти від 25 тисяч гривень? Тоді ця вакансія для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу на виробничі професії, такі як швачка, оператор розкрійного обладнання, оббивальник та пакувальник-комплектувальник. Записуй номер телефону 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11.
1: Стрій FM.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, які накази скасував головнокомандувач Збройних сил України, за якою програмою в Україні можна отримати до 2,5 мільйонів гривень, і вірян з Трищини запрошують на прощу. Деталі за мить новинах. Українське військо відходить від застарілих стандартів. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий скасував понад 30 застарілих наказів Генерального штабу. Йдеться про документи, які роками залишались чинними, але вже не відповідали сучасним потребам війська. Зокрема, скасовано старі програми підготовки, курси стрільб, концепції фізичної підготовки і низку інших нормативних актів. Також усунуто частину суперечностей між сучасними стандартами підготовки військових і вимогами, що діяли ще за часів АТО. Генштабі зазначають, що це допоможе спростити нормативну базу, зменшити бюрократію і зробити систему підготовки військовослужбовців більш сучасною і ефективною.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Майже 7,5 мільярдів гривень витратили медзаклади Львівщини на закупівлю обладнання за останні 9 років. Серед громад області Стрийська посідає одне з провідних місць за обсягом таких видатків. Місцеві заклади спрямували на обладнання майже 76 мільйонів гривень. Загалом найбільше коштів витратили медичні заклади Львівської громади. Також значні суми спрямували в Другобицькій та Яворівській громадах.
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: Оновлена програма «Власна справа 2.0» стартувала в Україні. Максимальний грант збільшили до 2,5 мільйонів гривень. На започаткування бізнесу можна отримати до 500 тисяч гривень без обов'язкового створення робочих місць. Для масштабування – до 2,5 мільйонів, але потрібно створити щонайменше одне робоче місце. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Знакова духовна подія відбудеться на Стрийщині. У Волі Довголуцькій 12 і 13 вересня відбудеться ювілейна патріарша проща до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Головною подією стане перший візит глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. У неділю в 10:45 відбудеться урочиста зустріч предстоятеля, об 11 годині – літургія за участю владик і священнослужителів. І до теми. У неділю 13 вересня у селі Воля Довголуцька тимчасово обмежать рух транспорту. Причина – проведення 25-ї ювілейної патріаршої прощі до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, тож водіїв просять врахувати зміни і заздалегідь планувати маршрути об'їзду. Такими були новини станом на цю хвилину. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсвітять.

засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Медичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Класичний желейний формовий мармелад у глазурі кондитерської фабрики «Стимул» зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрію, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline. Стрій FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: We FM. Вітається головні новини з Трия, в ефірі Оля Новак. І далі про те, що погода погіршується, чого сьогодні очікувати. Фахівці прогнозують здорожчання пального, і Apple презентував нові смартфони. В чому їх особливість і яка вартість? Деталі у випуску. Виходячи з дому, не забувайте парасольки, адже в нашій області сьогодні прогнозують короткочасні дощі та грози. За даними синоптиків, в день температура повітря становитиме до 23 тепла. Водночас в області зберігається висока пожежна небезпека. Також фахівці повідомляють, що рівень води в більшості річок Львівщини, зокрема і на Стрийщині, залишається дуже низьким. Погода продовжує дивувати. У Львові зафіксували новий температурний рекорд. За даними синоптиків, вчора максимальна температура повітря у місті сягнула плюс 30,7 за Цельсієм. Це найвищий показник для цієї дати за всю історію спостережень. Попередній рекорд тримався ще з 1994 року, і тоді було 28,8 тепла.
1: Економічні новини.
0: Дизель в Україні може подорожчати до 100 гривень за літр, а бензин – до 90. Такий прогноз озвучив паливний експерт Дмитро Льоушкін. За його словами, уряд може стримати зростання цін, зокрема переглянувши податки на пальне. А тим часом фахівці наголошують, в Україні сповільнилась інфляція. За даними Держстату, в серпні споживчі ціни зросли лише на 0,1% порівняно з липнем. В річному вимірі інфляція становить 8%. Найбільше за місяць подешевшали овочі і фрукти, а водночас зросли ціни на пальне, транспортні послуги і водопостачання.
1: Новини світу на Стрий ФМ.
0: І наостанок цього випуску Apple презентувала нові флагманські смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Новинки доступні в бордовому, сірому, чорному і блакитному кольорах. За словами компанії, iPhone 18 Pro отримав найпотужнішу батарею в історії лінійки – до 30 годин автономної роботи, а зарядити смартфон наполовину можна буде всього за 15 хвилин. У США iPhone 18 Pro коштуватиме від $1200, а Pro Max – від 1300. Світовий старт продажів запланували на 18 вересня. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Почуємось за годину.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На ринку.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: люби до смерті, люби до смерті.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

Хочете заробляти від 25 тисяч гривень? Тоді ця вакансія для тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу на виробничі професії, такі як швачка, оператор розкрійного обладнання, оббивальник та пакувальник-комплектувальник. Записуй номер телефону 097-967-42-11. Нагадую ще раз, 097-967-42-11. 3FM.

0: Вітаю з головними новинами «Стрия» в студії Оля Новак. Далі деталі летальної ДТП на Стрийщині, чому на пункті пропуску Шегині утворились великі черги і чи вплинуть удари по складах на інфляції в Україні. Більше у випуску. На Стрийщині в дорожньо-транспортній пригоді загинув 77-річний велосипедист. Аварія сталася вчора близько 16-ї години на трасі Київ-Чоп поблизу Тростянця. Електровелосипед зіткнувся з вантажівкою МАН. Велосипедиста, мешканця Миколаєва, госпіталізували до лікарні у Львові. Від отриманих травм чоловік помер. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: На пункті пропуску Шегині утворились великі черги. Сотні хасидів прямують в Україну на святкування Рош Гашана. Для перетину кордону мандрівникам доводиться чекати понад годину. Нагадаю, в Україні вже прибули близько 17 тисяч паломників хасидів. Найбільший потік очікують завтра, а в Омані порядок під час святкування забезпечуватимуть українські та ізраїльські поліцейські, рятувальники і нацгвардійці. Російські удари по складах і логістичних центрах можуть додатково прискорити інфляцію в Україні. В Нацбанку очікують найбільший вплив восени, але різкого стрибка цін не прогнозують. А за оцінкою Нацбанку, додаткові витрати на логістику можуть додати до річної інфляції наприкінці року до 0,6% пункта. Подорожчання, за прогнозом, відбуватиметься поступово.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Музеї Львівщини отримали гуманітарну допомогу з Німеччини. Міжнародний центр допомоги мистецтву України передав комунальним закладам пакувальні матеріали, ліхтарики, осушувачі та інші необхідні засоби. Від початку повномасштабної війни центр співпраці з Західноукраїнською спілкою музеїв передав Україні близько 35 фур допомоги. Її отримали понад 450 музеїв та заповідників. Юні танцюристи із Стрийщини здобули перемогу на міжнародному фестивалі в Болгарії. Ансамбль «Оберіг» Великодідушицького ліцею під керівництвом Мирослави Пак представив український фольклор. Колектив виконав буковинські «Коломийки» і посів перше місце. У фестивалі взяли участь дитячі колективи з України, Болгарії, Грузії, Вірменії, Словаччини, Чехії та інших країн. Частину коштів від фестивалю організатори спрямували на підтримку Збройних сил України. З приводу новин на цей час у мене все. В ефірі працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємося.
1: Стрий ФМ.

0: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

FM. Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжне зброя.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий». Тобі

А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрию, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline. Стрий FM.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, що на Львівщині різко зросла кількість пожеж, які наслідки, також деталі летальної ДТП на Стрийщині і де у Львівській області можна безкоштовно прооперувати катаракту. Деталі за мить новина. Понад 130 пожеж у житловому секторі зафіксували на Стрийщині від початку року. Горіли житлові будинки, господарські споруди, навіси та інші об'єкти, розповіли нам в ДСНС Стрийщини. Рятувальники закликають мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки. Перед початком опалювального сезону радять перевірити димоходи та вентиляційні канали, адже їхнє засмічення може спричинити займання чи отруєння чадним газом. В разі пожежі телефонуйте за номерами 101 або 112. І до теми. На Львівщині різко зросла кількість пожеж за добу. Вчора в області рятувальники понад 70 разів виїжджали на ліквідацію займань. Найбільше пожеж у природних екосистемах. 64 пожежі виникли на відкритих територіях, де вогонь охоплював суху рослинність, чагарники та інші природні угіддя. Окрім цього, під час пожежі рятувальники врятували 2 людей, не допустили знищення вогнем 6 будівель і комбайну. Надзвичайники Львівщини вкотре звертаються до громадян з закликом не спалювати суху рослинність.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Стрийщині в дорожньо-транспортній пригоді загинув 77-річний велосипедист. Аварія сталася вчора близько 16-ї години на трасі Київ-Чоп поблизу Тростянця. Електровелосипед зіткнувся з вантажівкою МАН. Велосипедиста, мешканця Миколаєва, госпіталізували до лікарні у Львові. Від отриманих травм чоловік помер. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Понад 25 тисяч українців цього року безкоштовно прооперували катаракту з заміною кришталика. На Львівщині такі операції проводять щонайменше у 5 медзакладах, зокрема у Львові, Самборі, Шептицькому, Винниках та Золочеві. За даними Міністерства охорони здоров'я, лікування повністю покриває програма медичних гарантій. Знакова духовна подія відбудеться на Стрийщині у Волі Довголуцькій Грабовецько-Долібівської громади 12 і 13 вересня. Відбудеться ювілейна патріарша проща до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Головною подією стане перший візит глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. У неділю о 10:45 відбудеться урочиста зустріч предстоятеля, а об 11 годині – літургія за участю владик і священнослужителів. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
1: Стрий ФМ.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, що на Львівщині різко зросла кількість пожеж, які наслідки, також деталі летальної ДТП на Стрийщині і де у Львівській області можна безкоштовно прооперувати катаракту. Деталі за мить новина. Понад 130 пожеж у житловому секторі зафіксували на Стрийщині від початку року. Горіли житлові будинки, господарські споруди, навіси та інші об'єкти, розповіли нам в ДСНС Стрийщини. Рятувальники закликають мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки. Перед початком опалювального сезону радять перевірити димоходи та вентиляційні канали, адже їхнє засмічення може спричинити займання чи отруєння чадним газом. В разі пожежі телефонуйте за номерами 101 або 112. І до теми. На Львівщині різко зросла кількість пожеж за добу. Вчора в області рятувальники понад 70 разів виїжджали на ліквідацію займань. Найбільше пожеж у природних екосистемах. 64 пожежі виникли на відкритих територіях, де вогонь охоплював суху рослинність, чагарники та інші природні угіддя. Окрім цього, під час пожежі рятувальники врятували двох людей, не допустили знищення вогнем 6 будівель і комбайну. Надзвичайники Львівщини вкотре звертаються до громадян з закликом не спалювати суху рослинність.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Стрийщині в дорожній транспортній пригоді загинув 77-річний велосипедист. Аварія сталася вчора близько 16-ї години на трасі Київ-Чоп поблизу Тростянця. Електровелосипед зіткнувся з вантажівкою МАН. Велосипедиста, мешканця Миколаєва, госпіталізували до лікарні у Львові. Від отриманих травм чоловік помер. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Понад 25 тисяч українців цього року безкоштовно прооперували катаракту з заміною кришталика. На Львівщині такі операції проводять щонайменше у 5 медзакладах, зокрема у Львові, Сампорі, Шептицькому, Винниках та Золочеві. За даними Міністерства охорони здоров'я, лікування повністю покриває програма медичних гарантій. Знакова духовна подія відбудеться на Стрийщині у Волі Довголуцькій Грабовецько-Долібівської громади. 12 і 13 вересня відбудеться ювілейна патріарша проща до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Головною подією стане перший візит глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. У неділю о 10:45 відбудеться урочиста зустріч предстоятеля, а об 11 годині – літургія за участю владик і священнослужителів. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
1: Стрий ФМ. Близьке та рідне.

0: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі Стрій ФМ. Для вас працює Ольга Щепаняк. І в цьому випуску дізнаєтеся про те, що на Львівщині стартував форум щодо психосоціальної підтримки дітей. Музеї Львівщини отримали допомогу від Німеччини, і 71% українців назвали себе щасливими. Та перед цим сумна звістка, ще одна втрата. У Гробовецько-Долібівській громаді на війні загинув Петро Осташ, 1973 року народження, стрілець Галицької бригади Національної гвардії України. Народився в селі Грабовець, навчався у Долібському ліцеї та в Дрогобицькому педагогічному університеті. Після одруження проживав в Долібах. На захист України став 2024-го, виконував бойові завдання на Донеччині. Життя героя обірвалося 18 серпня 2025 року на Донеччині. Понад рік рідні чекали на звістку. Вічна і світла пам'ять героїв.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: На Львівщині стартував форум щодо психосоціальної підтримки дітей та молоді. Сьогодні розпочинається форум під назвою «Психосоціально-освітня підтримка дітей і молоді. Рішення, партнерство та розвиток», який об'єднає представників державної влади, освітньої та соціальної сфер для обговорення актуальних викликів у роботі із дітьми та молоддю. Учасники говоритимуть про стратегію державного розвитку у сфері створення безпечного освітнього середовища, підтримки психічного здоров'я та міжсекторального захисту дітей. Музеї Львівщини отримали гуманітарну допомогу з Німеччини. Міжнародний центр допомоги мистецтву України передав комунальним закладам пакувальні матеріали, ліхтарики, осушувачі та інші необхідні засоби. Від початку повномасштабної війни центр у співпраці із Західноукраїнською спілкою музеїв передав Україні вже близько 35 фур допомоги. Її отримали понад 450 музеїв та заповідників в 16 областях.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Центр життєстійкості «Стрія» у співпраці із простором «Вільна» організовує арт-терапевтичний тренінг «Мій внутрішній ресурс». Учасники практикуватимуться у малюванні кавою. Наприкінці кожен учасник створить власний ресурсний малюнок, який можна буде забрати із собою. Захід відбудеться вже сьогодні о 14.30 у просторі «Вільна».
1: Українські новини на Стрій ФМ.
0: 71% українців назвали себе щасливими. Попри війну, цей показник зберігається з даними за грудень 2021-го, що свідчить про високий рівень психічної адаптації суспільства до воєнних реалій, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Нещасливими себе назвали лише 16% опитаних, і ще 11% не змогли визначитися з відповіддю. Дослідники зазначають, що на відчуття щастя найбільше впливають самопочуття, наявність життєвих орієнтирів та рівень фінансового добробуту. Це були всі новини випуску. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. За годину знову почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрій ФМ». На Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
3: У Стрії 13.02. Усім гарного обіду, чудового настрою. Це Стрій ФМ і Лілія Квітка з тобою.
1: Погода.
3: Доброго потроху. Здається, так вирішила погода, тому сьогодні спеки не чекаємо, сонечко теж сховалося. Натомість у Стрії прогнозується переважно хмарна погода. Також сьогодні ми начебто чекали на дощ. Майже цілий цілісінький ранок я бачила прогноз погоди, і там дощ. Але якось так склалося, що сьогодні вже без опадів. А як воно буде далі, час покаже.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрії 13.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А сьогодні такий день, що нам, жінкам, оцієї справи захочеться більше. Більше, аніж зазвичай. От про що мова, чоловіки? Може, ви вже здогадуєтесь? А якщо ні, за 5 хвилин усі деталі.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: потім трохи помовчали, трохи відпочили, взяли, закурили і знову заговорили.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
3: Знову

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: Острія 13:13, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Сьогодні такий день, що нам, жінкам, захочеться робити це трошечки довше, ніж зазвичай. Здогадуєшся, що? Що це може бути? Я, можливо, засмучу трохи чоловіків, тому що мова йде про макіяж. Сьогодні день макіяжу, отакі справи. До речі, цікавий факт, вибір туші чи помади потрібного кольору, він вимагає повної зосередженості, хто б там що не говорив. Тому для багатьох жінок навіть простий похід до магазину косметики є такою своєрідною антистресовою терапією. Заспокоює нас воно. Тому чоловікам на замітку, нова косметика – це не витрати, не називайте це так. Це інвестиція. Інвестиція в хороший настрій. Її і твій.
0: Стрій FM.
1: А тим часом назвали найкращий напій для здоров'я нашого мозку. Що треба пити в розпал робочого дня? За дві пісні усі деталі.

0: Увага, дроп.
1: Острію 13:21, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Пані і панове, маю приємні новини для мільйонів кавоманів, тому що каву назвали одним із найкорисніших напоїв для здоров'я нашого мозку. Тобто, якщо ти зараз сидиш з горнятком кави в руках, спокійно допивай її далі. Тому що тепер у тебе є ще один аргумент, чому без кави просто ніяк.
2: Радіо Острій.
3: Радіо твого міста.
1: Але знаєш, мені здається, що справжнім кавоманам аргументів якраз таки не треба. Головне, аби кава була, ну і щось до кави. А до кави у нас сьогодні будуть сонячні привіти. Сонячні привіти в ефірі Нестрій ФМ. Тому думай, з ким би ти зараз, можливо, з превеликим задоволенням випив або випила кави з колегами на роботі, з подругою, другом, дружиною, чоловіком. Чи просто хочеться побажати комусь із них удалого четверга? Давай робити це разом в ефірі Нестрій ФМ. Насилай свої вітання на Нестрій Вайбер або Телеграм. Це 098-10-11-123. Програма сонячних привітів уже о 13:30.
3: Реклама.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: На ринку.
6: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13:30, погода сьогодні трішечки підвела, захмарилася, але я думаю, що ми самі в силі дати собі раду і забезпечити гарний настрій. Програма сонячних привітів тому нам допоможе. Отож, написав Станіслав, що хоче привітати Уляну і Тараса Шкредів з 14-ю річницею весілля, яка, до речі, була вчора. Щастя, здоров'я і многая літа, побажав Станіслав. Написала нам також Христина на Стрий Телеграм, привіт Стрий ФМ, передайте привіт для Василя, він у нас найкращий тато. Ну, напевно, що завстидали тата, бо коли про маму так говориться, ну воно начебто звично, але коли про чоловіка, я думаю, десь там Василь вже зачервонівся, зарум'янівся, як бурячок. Оксана передає привіти для Іри, ну і ще маємо вітання для Людмили в магазин Копієчко від Тетяни. А я нагадую, що ти маєш можливість прекрасно передати своє вітання на усе наше місто. Для того, щоб це сталося, пиши на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Мені особисто усім нам сьогодні хотілося б побажати справді такого гарного теплого настрою, а ще здоров'я, бо моє от вчора щось підвело. Начебто ввечері просто почало легесенько так боліти горло, а сьогодні я відчуваю все буквально болить уже, чи то вік дається чути, я не знаю. Або це можливо якась така віруска підступна, не знаю, не можу робити поки що припущень, але... В одному впевнена на всі 100. Бажаю тобі здоров'я і берегти себе. Щодо погоди, у нас сьогодні похмуро, маємо 19 градусів тепла, але, відверто кажучи, не відчувається воно аж так холодно. Я чомусь думала, що буде значно холодніше, але вранці пробудилася, там цілком так приємно, комфортно, і зараз такою ж температура і, власне, погода зберігається. Завтра очікується вже дощ, хоча й синоптики на сьогодні дощ обіцяли, на завтра теж, каже, щось таке натяки є. Плюс 16 градусів чекають нас в п'ятницю, а також варто очікувати на дощ ближче 15-ї години. Острію 13:32, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а ось кому корисно нудьгувати? Та ще й на роботі. Уяви собі, нудьгувати на роботі. А виявляється, можна. Виявляється, треба. Кому? За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя. Він зрадів, що був в окулярах темних, і хоч не годиться так серед людей, міг надивитися в тунелях підземних на її красу, волосся та очей. Вона ж зраділа, що одразу була сонна до сплячої людини, претензії які могла крізь приглушене світло у вагоні роздивитися на

0: твоїх
1: вуст. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: 13:42 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І хто сказав, що на роботі треба постійно щось робити? Ніхто. Я такого ще не чула. Особисто мені не казали. І знаєш що? Наука теж киває головою. Каже, правда. Виявляється, що нудьга, вона теж має користь. Особливо там, де потрібні якісь творчі здібності. Наприклад, якісь нові рішення, ідеї нестандартні, тощо. Це може бути особливо корисно, якщо ти створюєш дизайн, якщо ти пишеш, якщо ти придумуєш якісь рекламні стратегії, або ж створюєш музику. І взагалі, нудьга потрібна усім, хто хоче бачити в себе в голові нові ідеї. Висновок я роблю який? Якщо на роботі тихо, якщо на роботі справ особливо важливих, особливо якихось там екстра важливих немає, ну, що треба робити? Треба трошечки понудьгувати, поки є така можливість. Іншими словами, користуйся моментом і не шукай собі роботи. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати фіїнка. Ти поклав своє кохання на вінтах. Оля Цибульська. Сонечко, я від тебе хочу. А також Таяна. Усе це і більше почуємо вже за хвилину часу. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Олію з виноградних кісточок «Діва Олива» Віночоло Класіко 500 мл зі знижкою 27%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22 067 67 113 22 Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Хвилі FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Острію минула 14 година. У студії вже є Ольга Щепеняк. Будемо слухати актуальні новини.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся про те, що на Львівщині готується до змін сигналу повітряної тривоги. Вандали у Дрогобичі розфарбували пам'ятні таблички і в Україні будують першу безбар'єрну льодову арену. На Львівщині готується до зміни сигналу повітряна тривога за рівнями загроз. Зміни набрали чинності 4 вересня, згідно із постановою Кабінету міністрів, у загальнодержавній автоматизованій системі централізованого оповіщення сигнал повітряна тривога поділятимуть за двома рівнями – жовтим та червоним. Наразі фахівці працюють над упровадженням змін до алгоритмів запуску кінцевих засобів оповіщення. У процесі переналаштування системи можливі тимчасові збої чи некоректні спрацювання. Вандалізм, пов'язаний із війною, добрався до Дрогобича. Вандали у Дрогобичі розфарбували пам'ятні таблички на честь зниклих безвісти захисників. Пам'ятні таблиці встановили на лавочках у центрі міста всього лише 8 вересня, у день міста Дрогобича. На таблицях були розміщені написи «Тут міг би сидіти той, кого ми чекаємо додому», та «Тут міг би сидіти наш захисник, ми чекаємо його повернення». І сьогодні вранці таблички з'явилися замальованими фарбою із балончика.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Лише за перше півріччя цього року на Львівщині ввели в експлуатацію понад 500 тисяч квадратних метрів нового житла. Це більше як на 5%, більше, ніж за аналогічний період торік. Сьогодні на Львівщина друга серед областей України за обсягами введеного в експлуатацію житла. І це свідчить про те, наскільки активно розвивається будівельна галузь нашого регіону. У Львові також завершують зведення першої в Україні безбар'єрної льодової арени. На території загальноосвітньої школи номер 84 завершується будівництво льодової арени Гаківка. Спортивний об'єкт стане першим в Україні льодовим майданчиком, повністю адаптований для людей з інвалідністю та користувачів крісел колісних. Офіційне відкриття у формі відкритого тренування заплановане на початок жовтня вже цього року.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: П'яте місто в Україні отримало 5G. Зв'язок запустили в Одесі, проте наразі лише в тестовому режимі. Протестувати технологію можна на Приморському бульварі, Потьомківських сходах та прилеглій території. Раніше пілотний проект вже тестували у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняко. 15:00. Почуємось.
2: Погода.
0: Ще о 13-й годині мені здавалося, що погода у нас доволі комфортна, але вибігала до магазину і зрозуміла, що я погарячкувала, тому що там такий вітер, такий пронизливий, кусючий, плюс 19 градусів. Саме такої є температура сьогодні, і це найбільший денний максимум. Синоптики кажуть, що на 15-ту годину, можливо, вигляне сонце. А ну, побачимо, буде воно так чи ні. Ну, що сьогодні, до речі, не планується. Незважаючи на ті хмари, парасолю, каже синоптики, таки можемо залишати вдома.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 14:04. Кому сьогодні пощастить у роботі, ну а кому у коханні? За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: У Стрію 14.13, слухаєш радіо Стрій FM. Астрологи, здається мені, що цілу ніч вони, бідолахи, не спали, дивилися на зорі, то там, то тут. І кажуть, що день сьогоднішній нас всіх чекає різний, що в принципі логічно. Але на когось сьогодні чекає хороша можливість на роботі, а на когось приємна зустріч чи навіть нове знайомство. Так от, кажуть астрологи, що сьогодні особливо пощастить козирогам, водоліям, а я, до речі, водолій, а ще рибам. Козирогам, до речі, щаститиме в роботі і в фінансах. Водоліям можуть підкинути доля, може, якісь нові знайомства і цікаві можливості, а рибам взагалі обіцяють фінансові надходження. Тому згадуємо швидесенько свій знак зодіаку, а раптом справді пощастить. Стрій FM. Ми ж рухаємося далі, і вже за дві пісні будемо говорити про те, чому восени нам хочеться більше спати і менше працювати. Хто в цьому винен насправді? Лінощі чи може щось інше? За дві пісні усі деталі.
2: Стрім FM. Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.20 у Стрию, 10 вересня на календарі. А я, що я? Я осінню цю депресію, хандру ще не схопила, і цьому безмежно тішуся, але зрозуміла, що насправді інша проблема, і, як мені здається, ця проблема – проблемка, тому що це нічого такого серйозного, але оця малесенька проблема, вона, можливо, знайома кожному. Це коли справ повно, а сил у тебе вже немає. І знаєш що, виявляється, що ми усі тут ні до чого. Просто наш організм, він дуже чутливий. Ливий до світла. А восени, от саме зараз, світловий день, він стає набагато коротшим. Темніє раніше, плюс оця ще погода така похмура, прохолодна, словом, не дуже приємно. І усе це впливає на наше самопочуття. Тому якщо зараз на обідній перерві замість якогось смачного перекусу тобі хочеться спати, ну, з цим не треба боротися. З цим просто треба брати і лягати спати. Ну, принаймні на 10-15 хвилин, але пізніше ти за це собі ще подякуєш.
0: Стрій FM.
1: 14.21 у Стрії, до речі, ще на початку вересня, оце 10 днів назад, дала собі слово, таку якусь обіцянку, настанову, можливо, що буду лягати спати швидше. Це нехай буде так година 10 орієнтовно. І що? Ну, ключова я спробувала. А завтра? Ні, сьогодні ввечері я спробую знову. А там дасться чути, можливо, до кінця вересня я вже перейду на ось такий повноцінний сон і не буду більше розповідати про осінню хандру, чого й тобі бажаю.
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція

0: Острий лайфхак.
1: Устрію 14.30, а у мене є лайфхак для тих, хто сьогодні, можливо, буде готувати борщ. А що проситься? На дворі холодно, на дворі хмарно, хочеться чогось приємного і такого зігріваючого. Готуємо борщ. Дивись, є така порада. Якщо картоплю, яку ти плануєш кидати в страву, вона є стара, така тверда ось, капуста молода, то спочатку в каструлю має йти картопля, і лише після того, як картопля приготувалася, ми кидаємо капусту. А ось якщо капуста вже така давня, тверда, її можна класти разом із картоплею. Тоді вони приблизно одночасно дійдуть до готовності. Картопля не залишиться твердою, а капуста не перетвориться на щось м'яке. Ну, а твій борщ вдасться на славу.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні справді дуже така хмарна, прохолодна. Зараз маємо плюс 19 градусів, вітряно досить. Тому ці 19 градусів вже не відчуваються настільки приємними, настільки теплими. Синоптики кажуть, що незважаючи на ці сильні хмари, дощу сьогодні не планується. А ось уже завтра цілком можливо, що буде. 14.31 острію. Ну що ж, про борщ поговорили, який борщ, що без хліба. І тут, виявляється, теж є свої правила. Навіть є місця вдома, де хліб тримати не можна. Що за місця такі, за 5 хвилин розкажу.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.41 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і кожна файна господиня, кожний добрий господар скаже, що всяка річ в домі і не тільки має своє місце, і хліб. Хліб, до речі, теж. І так було завжди. Ось наші пращури, вони здавна вірили, знали, рекомендували, радили, що не можна залишати хліб на підлозі. Казали, що це до бідності. Тому прийшли з магазину чи з базару торби, свої одразу ж в руки і несемо на кухню, на стіл. А ще кажуть, не можна залишати хліб на ніч відкритим. От накривати потрібно, щоб у хаті все було добре. Ну а щоб у хаті було не лише добре, а ще й смачно. Ну, мені здається, тут рецепт такий максимально простий і зрозумілий, що хліб краще не залишати без діла. Оце нарізали, зверху щось смачнесеньке поставили, ну і це вже інша розмова.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після буде звучати Омар Гілєєва.
2: Хей, музико, зіграй улюблену мою.
1: Гайтана. А також Клавдія Петрівна та Ості. Все це і більше буде звучати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

14.51, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а зараз маємо ще одну приємність, тому що маємо іменинника серед слухачів радіо Острий ФМ. Написала наша слухачка Ярослава, що хоче замовити вітання для свого чоловіка з нагоди його дня народження. Сьогодні свій 25-й день народження святкує найдорожчий, найкращий у світі чоловік Олександр. Пише Ярослава, що хоче звернутися до нього такими словами. Коханий, дякую тобі за твою турботу, за силу, за надійне плече і безмежне кохання, яким ти наповнюєш моє життя щодня. Бажаю тобі міцного здоров'я, мирного неба, невичерпної енергії і щоб усі твої плани легко втілювалися в життя. З любов'ю, твоя дружина Ярослава. Ну що ж, такі вітання, мені здається, це вже дуже хороший подарунок. Ми, Радіо Острий ФМ, я, Лілія Квітка, думаю, що сюди можна додати ще хорошу музику, тим паче, що Ярослава підкинула гарну ідею, каже, що можна поставити пісню Івасюка. Будемо слухати.

якщо ти лист спаде і вирасте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене, бо твій голос, бо твій голос щедра повінь, я мав голос, зелен голос, зелею повінь, спаде жовтий лист.

0: Стрій FM.
1: За три хвилини загубився і влюбився та пропав. За три хвилини закохався і

0: Острію 15.01. Про все важливе, актуальне на цю хвилину розкаже нам Ольга Щепаняк.
1: Вітаю. У цьому випуску дізнаєтеся про те, що уряд виділив чергові кошти на критичність. Сили оборони уразили низку російських пунктів управління і сміттєзвалища Львівщини майже повністю заповнені. Уряд виділив понад 43 мільярди гривень на захист критичних об'єктів. Загалом на реалізацію планів стійкості уряд, попри обмежене фінансування, уже виділив майже 68 мільярдів. Попри це, у низці регіонів все ще є відставання у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання. Відтак в областях посилять контроль за кожним конкретним об'єктом і забезпечать завершення робіт у визначені строки. Торгові центри зможуть працювати під час жовтої тривоги, однак магазини чи заклади всередині ТРЦ мають ухвалювати рішення самостійно. Натомість під час ракетної червоної небезпеки зачинятимуться усі торгові центри.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Наші сили оборони уразили низку російських пунктів управління та склади боєприпасів. Протягом 9 вересня, також цієї минулої ночі, українські військові завдали ударів по важливих військових об'єктах армії Росії на тимчасово окупованих територіях, також в самій Росії. Чоловіки 25+, масово вступають до вишів, проте більша частина також масово провалила тестування з математики. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, математика стала предметом із найбільшою кількістю невдалих результатів. Поріг не подолали майже 40 тисяч учасників. І саме серед чоловіків віком понад 25 років кількість невдалих результатів з математики суттєво зросла. На цю групу припало 56% загального приросту тих, хто не подолав математичний поріг.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Сміттєзвалища Львівщини заповнені на 75%. Про це йдеться в екологічному паспорті Львівської області за минулий рік. Минулого року підприємства та населення області утворили більше 500 тисяч тонн відходів, які розмістили на 22 діючих санкціонованих полігонах, а також 4 звалищах області. Загалом тут вже накопичено понад 5 мільйонів тонн побутових відходів, а середній відсоток заповнення становить 75%. В області напрацьовують розв'язання цієї проблеми. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Обіцяють синоптики, що похмурою погода буде ще недовго. Уже скоро може з'явитися сонце, температура залишатиметься незмінною, це плюс 19 градусів. Завтра, до речі, вже п'ятниця. Як цей тиждень так швидесенько пролетів? У мене в голові це ніколи не вкладається, особливо ближче до четверга-п'ятниці. Я без поняття, куди цей час так швидко несеться. Завтра, словом, вже в п'ятницю нас чекає дощ. Це якщо вірити прогнозам погоди на завтра. Синоптики прогнозують опит ближче 15 години, але ненадовго. Кажуть, що п'ятниця має бути хмарною і прохолодною, плюс 16, плюс 17 градусів максимум.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: Острію 15.05, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. А що можна сказати про людину, в якої телефон завжди, от куди не глянь, що вдень, що вночі, завжди на беззвучному режимі? Чому воно так? Чи є цьому якесь таке логічне пояснення? За 5 хвилин з'ясуємо.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: 15.14 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Що ж можна сказати про людину, в якої телефон завжди у беззвучному режимі? Незважаючи на роботі вона, вдома, спить, їсть, там завжди беззвучний режим. Ну дивись, по-перше, можна сказати, що у нас багато спільного, тому що я цю справу теж обожнюю. У мене телефон навіть зараз, він теж на беззвучному режимі. По-друге, що це говорить? Говорить про те, що людина, в якої телефон завжди на беззвучному, вона вміє розставляти пріоритети. Он, воно як, вона вміє жити у своєму ритмі, вона вміє концентруватися на важливому і не піддається шуму сповіщень. Ось так навіть. Ну і третє, це вже мій такий особистий висновок, що люди, в яких телефон на беззвучному режимі, вони завжди або регулярно грають у хованки із своїм же телефоном. Він ховається, ми шукаємо.
0: FM.
1: 15.15 Стрію, а вже за дві пісні будемо перевіряти нашу готовність до осені. Як ми будемо це робити? За 5 хвилин усі деталі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15.21 у стрію. Ми продовжуємо цей четвер разом і говоримо про те, що треба обов'язково перевірити восени, поки ще не прийшли такі справжні люті холоди. По-перше, перевіряємо дім. Вікна, чи ніде не дме, чистимо вентиляцію, дивимося, чи нормально працює опалення. І так, краще це зробити зараз, а не тоді, коли за вікном мінус, а в хаті холодно. Друге, дивимося на свій гардероб. Дістаємо теплі речі, бо як би сумно, прикро, від думки такої не було, але літо вже все сказало нам до побачення. Тому ми готуємося до похолодання, перевіряємо вже наше таке осіннє тепліше взуття, а літнє чистимо перед тим, як заховати до наступного року. І було б насправді вже добре від зараз зрозуміти, що треба докупити, а не першими тими холодами бігати і шукати собі черевики, чобітки, шуби, шапки тощо. Третє – це авто. Якщо маєш, звісно, то перевіряєш акумулятор, галь, машини і рівень усіх рідин. Це дуже важливо зробити, решту підкажуть на СТО, тому що я в цій темі дуже далека. Але, словом, зараз це дуже гарно перевірити, перебрати свою машину до останньої гаєчки, ну і забрати з салону усе літнє, бо навіщо воно вже здалося. Загалом, поки осінь ще не показала свого справжнього кусючого характеру, ми повинні підготуватися краще, поки маємо таку можливість. Уже далі будемо слухати класну українську музику. За 5 хвилин тебе чекає з програми «Словник по-стрийськи». Ну а поки що коротесенька реклама.
2: Реклама.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:28, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і сьогодні ми будемо говорити про те, що хтось там, десь там приймає участь, і чому воно неправильно. Тому що участь не приймають, участь беруть. От і все. Єдине правило. Участь ми беремо. Участь – це насправді не якась там їжа, не якийсь смаколик, щоб його приймати. Участь беруть. А пиріжки там, печенько, каву – можна прийняти. Звісно, якщо хтось дає, то можна й прийняти.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Щодо погоди, сьогодні синоптики беруть участь у створенні прогнозу погоди для нас. Ну, в принципі, як завжди, вони це роблять, колись вгадують, колись не дуже. Наприклад, на сьогодні, вчора віщували дощ, але якось так сталося, що поки що без опадів. І хай би воно було так надалі. Звісно, що зараз маємо 19 градусів тепла, синоптики опадів не прогнозують. Кажуть, що до вечора усі оті хмари, вони повинні розсіятися і, можливо, навіть з'явиться трошечки сонця. 15:30 у Стрию. Ми ж рухаємося далі. На початку години говорили про осінній чекап, говорили про те, що потрібно перевірити вдома, в гардеробі, в авто, але забули про важливе, про здоров'я. Що треба обов'язково перевірити на початку осені і своїм здоров'ячком. Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 15:39, вона, тобто осінь, вже тут, вона прийшла, разом із нею з'явився дуже хороший привід, аби згадати про своє здоров'я, не чекаючи, поки організм сам почне нагадувати про себе. Наприклад, що можна зробити вже зараз? Можна здати вітамін D. Влітку ми його отримуємо набагато більше, а восени сонечка стає менше, тому і вітаміну D, відповідно, теж. За потреби лікар може порадити перевірити його рівень, а зрештою можна і самому до цього здогадатись. Далі. Ще один важливий показник – це залізо і феретин. Якщо постійно немає сил, а особливо рано вранці, коли наче і нічка була, і спалося непогано, але на ранок сил немає, якщо на роботі зосередитись важко, можна перевірити запаси заліза. І ще одне не менш важливе – це щитоподібна залоза. Якщо втома стає такою постійною, якщо змінюється сон в гірший бік, стрибає вага то вгору або вниз, або ти часто мерзнеш, можна ще перевірити свою щитоподібну залозу. І не тому, що там обов'язково щось має статися не так, щось має бути не так. Ні, просто краще знати, що все добре, аніж ходити і думати, перевіритися, не перевіритися.
0: Стрий ФМ.
1: 15:40 у Стрию, тому дбаємо про своє здоров'ячко, про наш настрій буде дбати класна українська музика. По рекламі «Вулкану». Я сьогодні теж сумую, бо горло болить і болить. Далі слідом нас чекає «Океан Ельзи» і «Шумей». Також почуємо гурт «Мері». Усе це і більше звучатиме по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Морозовий ріжок «Руть» чорна кава 70 грамів зі знижкою 46%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

없네 이틀만 없네 Сене краще для тебе, все найгірше моє Я бачив як було, я знаю як є Послухай мене, послухай мене І тільки зранку продовжимо жити А цієї ночі ми з тобою бандити, бандити Бандити, здесь стреляю, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти, ай, ти

жити. Цієї ночі ми з тобою бандити, бандити, бандити.

0: 3FM.
1: Острію 15:50. Якщо сьогодні у нас четвер, а так воно здається є, то це вже майже п'ятниця. Якщо майже п'ятниця, то працювати сьогодні має бути морально трошечки легше. Оце відчуття я пропоную зараз і ловити, триматися його. А разом із тим ми чекаємо на новини. Вже о 16:00 почуємо про духовну подію, яка відбудеться на Стрийщині. А от де саме і коли? За 5 хвилин усі деталі. 3FM.

0: Австрії рівно 16 година. Про все важливе актуальне розкаже Ольга Щепаняк уже зараз.
1: Вітаю, поговоримо про те, що на Львівщині готується до зміни сигналу повітряної тривоги. Знакова духовна подія відбудеться на Стрийщині, і у Львові стартував 33-й букфорум. Отже, в нашій області готується до зміни сигналу повітряної тривоги за рівнями загрози. Зміни набрали чинності 4 вересня згідно із постановою Кабінету міністрів. У загальнодержавній автоматизованій системі централізованого оповіщення сигналу повітряної тривоги поділятимуть за двома рівнями – жовтим та червоним. Наразі фахівці працюють над упровадженням змін до алгоритмів запуску кінцевих засобів оповіщення. У процесі переналаштування системи можливі тимчасові збої чи некоректні спрацювання. Понад 25 тисяч українців цього року безоплатно прооперували катаракту із заміною кришталика. На Львівщині такі операції проводять щонайменше у 5 медзакладах, зокрема у Львові, Самборі, Шептицькому, Винниках та Золочеві. За даними Міністерства охорони здоров'я, лікування повністю покриває програма медичних гарантій.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У Львові завершують зведення першої в Україні безбар'єрної льодової арени на території загальноосвітньої школи номер 84. Завершується будівництво льодової арени «Гаківка». Спортивний об'єкт стане першим в Україні льодовим майданчиком, повністю адаптованим для людей з інвалідністю та користувачів крісел колісних. Офіційне відкриття у формі відкритого тренування заплановане на початок жовтня цього року. Знакова духовна подія відбудеться на Стрийщині. У Волі Довголуцькій 12 і 13 вересня відбудеться ювілейна патріарша проща до чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Також проведуть 20-й з'їзд спільноти матерів молитві Стрийської єпархії УГКЦ. Головною подією стане перший візит глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. У неділю о 10:45 відбудеться урочиста зустріч предстоятеля, а вже об 11:00 – літургія за участю владик і священнослужителів. І у Львові стартував 33-й міжнародний букфорум. Він об'єднає понад 300 безплатних подій та на 30 локаціях міста, дискусії за участі українських та іноземних інтелектуалів і благодійний книжковий ярмарок у Палаці мистецтв. Триватиме фестиваль з 10 по 13 вересня. Цьогоріч фокусною темою обрали відповідальність літератури, а програма фестивалю охопила цілу низку тематичних напрямів – від воєнної прози, поезії, історії до фантастики, перекладів та фотокниг. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Прощаюся з вами до завтра. Почуємось.
2: Погода.
0: Отож, на 16 годину у Стрию мілова хмарність. Опадів сьогодні не планується. На термометрах маємо плюс 18.
3: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: 16.04 у Стрию, а можна чи ні платити дітям за оцінки? Ану, батьки, хто має, хто практикує вдома такі речі, платимо за оцінки чи не дуже? От варто робити подібні речі, чи все-таки ні? За 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрию 16.13, ти слухаєш радіо Стрию ФМ, батьки школярів. Оце, між іншим, можлива інформація для вас. Можна чи ні платити дітям за оцінки? Хтось каже, що хороша мотивація, хтось не зовсім поділяє цю думку, а ось дитячі психологи кажуть, що це реально велика помилка. Чому? Тому що в такому випадку дитина звикає вчитися не заради навчання, а заради винагороди. І виходить, немає грошей, немає, відповідно, бажання вчитися. Натомість пропонують домовлятися краще про якусь конкретну ціль, бажання. Наприклад, хоче твоя дитина новий телефон? Ну, буваєш, хоче. Можна запропонувати ось що. Можна запропонувати покращити їй або йому результати, тобто рівень навчання. І в такому випадку батьки вже у свою чергу допоможуть оплатити частину покупки. Якщо дитина покращила свої знання ще більше, наприклад, з якогось там окремого предмету, з тої самої математики, в такому випадку батьки допомагають ще більше. Тоді дитина бачить, що гроші вони не падають з неба за хорошу оцінку, а можуть слугувати винагородою за зусилля і саме собою за якийсь там певний результат. А це вже урок виходить не лише з математики, а й з життя, що рано чи пізно, ну, точно знадобиться. 3FM. 16.14 у Стрию, до речі, про гроші. Скільки коштує розлучитися через Дію? За 5 хвилин розкажу.

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:28, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Ось до чого вже дійшов прогрес. Колись давним-давно, щоб розлучатися, треба було ого-го, скільки всього пройти. А тепер це можна зробити і через телефон. Нагадую, що у нас є така вже послуга новесенька в дії, де можна не лише одружитися, а ще й розлучитися. Правда, є умови. Там обоє мають погодитися. Ну і другий партнер повинен підтвердити заяву впродовж 12 годин. Після цього, нагадую, є 30 днів для того, щоб передумати. А щодо вартості, ця послуга буде коштувати 2871 гривню та ще й 50 копійок. Але для подружжя із спільними неповнолітніми дітьми цей варіант є недоступний. В такому випадку питання усі вирішується через суд. Словом, дія, як завжди, може допомогти тобі з документами. Вони можуть все оформити тощо, а вирішувати все одно доведеться самим.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А щодо погоди, щось там говорили синоптики, не хочу говорити, що брехали, але обіцяли, що вигляне сонце, але якось так не склалося. Поки що його не видно на завтра. Ми, до речі, чекаємо на переважно хмарну погоду, очікується дощ на 15 годину. Ну і синоптики знову ж таки кажуть, що є натяк на те, що в п'ятницю буде трошечки більше сонця, ніж сьогодні. 16:30 Острія, про чай, який потрібно солити, а не цукрувати. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: День на 3 FM. День на 3 FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 16:40, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти сьогодні чи колись наступного разу замість цукру випадково в чай додаш сіль, не виливай. Тому що це не фуд, це чай по-китайськи, ось як воно називається. Знайшла інформацію, що в деяких регіонах Китаю чай справді можуть пити із сіллю. І для них це абсолютно нормально. Кажуть, що сіль замінює цукор і дає напою якогось такого іншого особливого смаку. А взагалі я собі думаю так, що коли в тебе вдома є дитина, маленька така непосидюча дитина, ну чай із сіллю це ще дрібниця, а ось вареники... З варенням, або як у нас було вареники з картоплею із цукром. О, це був такий особливий делікатес. І потім ще питає: ну що, смачно, мама? А що ти можеш сказати? Звісно, що так, виходу то немає.
0: Стрій ФМ.
1: Я ще, правда, їх пізніше пробувала врятувати, купала вареники з картоплею. О, це був шедевр у мене на кухні. Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже слідом Павло Зібров.
2: Я не політик і не президент, а маю бренд.
1: Світлана Тарабарова.
3: Baby, для тебе я трішечки.
1: А також Геля Зозуля.
4: Казала тобі боялась, ти не зможеш ніяк сховати.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
6: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий FM.
1: У Стрії 16.52, якщо ти хочеш заробляти більше, наприклад, більше від 25 тисяч гривень, тоді ця вакансія чекає спеціально на тебе. Компанія «Вовін» запрошує на роботу за виробничими професіями. Шукають швачок, операторів розкрійного обладнання, обивальників, а ще пакувальників, комплектувальників. Телефонуй, аби дізнатися більше, 097-967-4211. Повторюю ще раз, 097-967-4211. 42 11
0: Стрий FM.

0: на початку 17-ї години у студії Оля Новак з актуальними новинами.
1: Вітаю, за мить новинах про те, як змінюють сигнали тривоги на Львівщині і як при цьому працюватимуть торгові центри, скільки часу ще діятиме спрощена система повернення із СЗЧ і погода погіршується. Чого очікувати, розповім у випуску. Сигнал «Повітряна тривога» змінюють на Львівщині. Тепер він звучатиме в залежності від рівня загроз. Відповідні зміни набрали чинності на початку вересня згідно з постановою Кабінету міністрів України. Відтепер в системі централізованого повіщення сигнал «Повітряна тривога» поділятимуть на два рівні – жовтий і червоний. Наразі фахівці працюють над впровадженням нових алгоритмів роботи системи оповіщення. Під час її переналаштування можливі тимчасові збої або некоректні спрацювання. Продовжуючи тему, торгові центри зможуть працювати під час жовтої тривоги, водночас магазини і заклади, що працюють у торгово-розважальних центрах, самостійно ухвалюватимуть рішення щодо своєї роботи. Натомість, під час оголошення ракетної червоної небезпеки, всі торговельно-розважальні центри зачинятимуть.
2: Новини України на Стрій FM.
1: У серпні із самовільного залишення частин повернулось більше військовослужбовців, аніж пішли у СЗЧ. Про це повідомив речник з питань людського капіталу Генштабу Збройних сил України Володимир Молодій. А водночас конкретної кількості військовослужбовців він не назвав. Для повернення військових діє спрощений механізм, який дає змогу брати іншу військову частину для подальшої служби. Програма поширюється на військових Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту і Нацгвардії, які вчинили СЗЧ до 12 червня цього року. Діятимуть спрощені умови до 20 червня.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Форум щодо психологічної підтримки дітей та молоді стартував на Львівщині. Учасники обговорюють актуальні виклики в роботі з дітьми та молоддю, а також створення безпечного освітнього середовища, підтримку психічного здоров'я і захист дітей. До форуму долучились представники державної влади, освітньої та соціальної сфер. Ну і на сам кінець ще маю таке попередження. На Львівщині до кінця доби прогнозують грози і сильний вітер. Пориви сягатимуть до 20 метрів за секунду. Місцями можливі грози. Через негоду в області оголосили жовтий рівень небезпеки, а мешканців закликають бути обережними. Тож бережіть себе і своїх рідних і слухайте Стрій FM, а я за годину розповім вам ще більше інформації. В студії була Оля Новак.
2: Погода.
0: У Стрії 17.02, якщо ти зараз збираєшся кудись виходити, можливо, на прогулянку, можливо, на закупи або просто по справах, одягайся тепліше. У Стрії зараз 17 градусів тепла, переважно хмарно, хоча сонечко з усіх сил, воно намагається пробитися крізь ці хмари. Є ще один плюс – опадів сьогодні ми не чекаємо.
3: Не просто будні,
4: не просто будні,
3: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: А вже за 5 хвилин ми з тобою будемо говорити про компліменти. Але що цікаво, компліменти не для дівчат, не для жінок, а для чоловіків. Бо, виявляється, вони теж слабкі на компліменти. Компліменти, які найбільше подобаються нашим чоловікам. За 5 хвилин усе розповім.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрії 17:14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і знаєш, є речі, про які чоловіки на диво легко забувають. Наприклад, де поклали ключі? Раз і забули. Чого зайшли в кімнату? А чого? Що ти хотів? Не знає. Стоїть, дивиться, не знає. Або що його просили купити в магазині? Теж не знає. Але от реально хороші компліменти чоловіки, виявляється, можуть пам'ятати роками. А що ж це за компліменти, запитаєш ти у мене, а я знайшла таку інформацію. Дивись, перше, з тобою спокійно. Оця фраза, здається, нічого особливого, але вона говорить про довіру, а також про впевненість у людині та в її діях. А для чоловіків, для кожного чоловіка чути таке мега важливо. Далі, ти це гарно придумав. Я не знаю, що він міг придумати, ну, все, що завгодно. Але ця фраза говорить про те, що його рішення помічають, його рішення реально важливі і класні. Ну і остання фраза. Ти у мене дуже веселий. Оця фраза говорить про те, що, ну, не говорить не лише про гумор, а про те, що тобі реально приємно проводити час із цією людиною. А мені здається, що цю фразу, ну, дуже-дуже зручно використовувати, особливо ввечері. Приходить оце він з роботи і питає: "Кохана, кохана моя дружина, а що ти приготувала? Що ти приготувала на вечерю?" Чим потішиш свого чоловіка? А ти: "Вечеря. Ти у мене такий веселий, ха-ха-ха."
0: Стрій ФМ.
1: 17:16 у Стрію, ми ж рухаємося далі. І, до речі, гріють не лише компліменти, а ще й дрова. Які дрова найкраще гріють взимку? Про це поговоримо за 5 хвилин далі.
2: Тебе мати березовим прутом, губи не змогла ти б тоді качнути. В інтернет не закидала фото і зуба.

0: Стрію 17:21, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Зима ще не прийшла, а про тепло в хаті уже можна сміливо взяти і подумати. Особливо, якщо опалення в тебе вдома залежить напряму від дров. І тут, до речі, в фаворитах граб і дуб. Чому? Тому що вони щільні, вони горять довше і добре тримають жар. Ясен, акація, вони теж дають багато тепла, вони тримають гарно цей жар і добре віддають тепло. Але роблять вони це лише в одному випадку, якщо вони не вологі, а сухі. Тому готуємося до зими правильно. От запасаємося, якщо, звісно, треба, щоб в хаті було тепло, ну і щоб не бігати до печі кожні 5 хвилин. 17:22 у Стрію. Якщо зараз комусь трошки холодно, раптом стало, ну, нас буде гріти музика. Найкраща українська музика для тебе, для твого настрою звучатиме вже по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Сублімована розчинна кава Якобс Кронет Голд 200 грамів зі знижкою 44%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій, 17:29, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І звісно, що коли не кохається, це зле. Але ще гірше, коли в тебе з самого раночку ти лише прокинулася, відкрила очі, а вже якісь нерви, а вже якийсь стрес. От щоб цього не сталося завтра, наприклад, є одна малесенька річ, яку треба зробити вже сьогодні, вже цього вечора. Звучить воно так: не залишай телефон біля ліжка, не залишай телефон під подушкою, не треба тобі цього. Тому що коли він лежить надто близько, ну от під подушкою, під ліжком, на столику, на тумбі, ну зранку рука першою чергою тягнеться туди. І ти одразу бачиш будильник, по-перше, тоді повідомлення, новини, соцмережі, багато-багато іншого, чого тобі не треба. А пізніше дивуєшся, начебто тільки прокинулися, а вже якісь втомлені. Насправді, найкраще рішення – це залишити телефон десь подалі. А чому? То тому що зранку, ну, зранку своїх проблем теж вистачає. Це встигнути зібратися, не спізнитися на роботу. Навіщо тобі здалися проблеми ще й інших людей?
1: Погода.
0: Щодо погоди, сьогодні вона нас тішила хмарами. Я не знаю, раптом хтось втомився від вчорашньої спеки. Ну що, відпочили сьогодні? Сьогодні було похмуро, і так воно буде до кінця доби, кажуть синоптики. Завтра нічого нового за винятком дощу. На 15-ту годину очікуються опади, незначні, але кажуть, що мають бути. Тому про парасолю не забудь. 17:31 острію, а як О і Е допоможуть лікувати хворе горло? Дивись, я буду пробувати цей метод сьогодні, а тобі так, в якості профілактики, скажімо, за 5 хвилин розкажу більше.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острій 18:40, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а як О і Е можуть допомогти лікувати хворе горло. Я знайшла ось такий дуже простий, але водночас цікавий вокальний лайфхак. Він буде дуже корисний, якщо горло захворіло, ось, наприклад, у мене. Так вже сталося. Але я собі думаю так, що для профілактики оцей лайфхак теж можна взяти собі на замітку. Отож, що воно таке? Під час полоскання горла, всі ж вміємо це робити, вміємо, але є одна технологія. Потрібно трошечки закидувати голову назад і промовляти «О» або «Е». Так розчин краще дістається мигдаликів і омиває їх. А разом із тим готує нас до 13 вересня. Я ж сподіваюся, що ніхто не забув, що в неділю до нас на площу Ринок приїжджає Кондратюк, той що Ігор, а разом із ним караоке на Майдані. От-от, нехай Ігор готується, бо я і мої мигдалики, ми вже на низькому старті.
0: Стрій FM.
1: 17:41, Острію, розпівуйся, і ти. Тобі в допомогу далі найкраща українська музика Клавдія Петрівна. Оля Цибульська.
2: Прийде з дощами, прийде з дощами.
1: А також Нікіта Кисельов. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику Острію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама Острію. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: День-день, і твоя стеля вже може виглядати зовсім по-іншому. Skyline компанія зі стрия встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши собі. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.
1: Ну що ж, на цьому буду із тобою прощатися, а разом із тим прошу тримати кулачки за те, щоб і я, і мій голос завтра повернулися в стрій. Тобі бажаю міцного здоров'я, це по-перше, гарного настрою і мирної ночі. Почуємося завтра о 13-й годині. Усіх міцно-міцно обіймаю, дуже сильно люблю і зичу приємного вечора. Па-пам!
2: Це була передача «День на Стрий FM».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, скільки коштів виділив уряд на захист критичних об'єктів і на якому етапі виконання робіт, що у Львові розпочався книжковий форум, програма заходів і про спортивне свято, яке відбулось на Стрийщині, розкажу далі в новинах. Понад 43,5 мільярда гривень виділив уряд на захист критичних об'єктів. Загалом на втілення планів стійкості, попри обмежене фінансування, вже спрямували майже 68 мільярдів гривень. Водночас в низці регіонів не встигають добудувати захисні споруди і підключити необхідне обладнання. Тому в областях посилять контроль за виконанням робіт на кожному об'єкті, аби завершити їх у визначені строки.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: 33-й міжнародний книжковий форум стартував у Львові. Цьогоріч він об'єднає понад 300 безплатних подій на 30 локаціях міста. У програмі дискусії за участі українських та іноземних інтелектуалів, а також благодійний книжковий ярмарок Палаці мистецтв. Фокусною темою форуму стала відповідальність літератури. Події охоплять воєнну прозу, поезію, історію, фантастику, переклад і фотокниги. Форум триватиме до 13 вересня. Будівництво першої в Україні безбар'єрної льодової арени завершують у Львові. Спортивний об'єкт «Гаківка» облаштовують на території 84-ї школи. Арена буде повністю адаптована для людей з інвалідністю та користувачів крісел колісних. Основні інженерні мережі вже облаштували, провели електропостачання і змонтували тришаровий купол. Наразі завершують облаштування санвузлів, рецепції та роздягалень з душовими і туалетами для маломобільних людей. Відкрити арену планують на початку жовтня у форматі відкритого тренування.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Чоловіки, яким більше як 25 років, масово вступають до вишів. Водночас саме з цієї групи суттєво зросла кількість тих, хто не подолав поріг НМТ з математики. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, математика стала предметом із найбільшою кількістю невдалих результатів. Поріг не подолали майже 40 тисяч учасників. На чоловіків віком понад 25 років припало більше як половина загального приросту тих, хто не склав математику.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ну і наостанок цього випуску в Моршині напередодні Дня фізичної культури і спорту провели спортивне свято. На стадіоні Моршинського ліцею імені Костянтина Малецького зібрались школярі, педагоги та прихильники активного способу життя. Учасники змагались у рухливих естафетах, командних іграх, футболі, воркауті та перетягуванні линви. Підтримували спортсменів вболівальники. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Рівно о 19-й годині наступні новини на Стрий-ФМ. Тоді почуємо.
1: Стрий-ФМ.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
4: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень. На руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Зрозумієш з усіх рядків, а коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто кажуть.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Сублімована розчинна кава Якобс Кронет Голд 200 грамів зі знижкою 44%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: НДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
1: топ-10». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрім коносеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лів стрім коносеться вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».
2: Вона казала, я не буду, а так хотілося, щоб без бруду, хто б міг тобі сказати правду.

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка топ-10 знову в ефірі, і я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річард з гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки». Сьогодні

Спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик,
2: а любов моя іншому за

0: FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

не кохай, не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.

так, гарно так жити без тебе на вустах. Чи гарно

0: Настрій FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.